0: In lingua Україна, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого. Марія, Мати Божа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа, прега за нас грішниками, адесо і в час нашої смерті. Амен.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа, прега за нас грішниками, адесо і в час нашої смерті. Амен.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа, прега за нас грішниками, адесо і в час нашої смерті. Амен.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа, прега за нас грішниками, адесо і в час нашої смерті. Амен.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа, прега за нас грішниками, адесо і в час нашої смерті. Амен.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Санта Марія, Мати Божа,